0: Churches of Faith by City Vine. Vreme je za sladoled. Žena,
1: majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.